0: tani la tou i fale pui pui la tou foi o lo o yai no foanga ese ese la vai le ulo la o fio fa mole mole tuli lo ina e lo mar malam va nu ya mai la o fio ne ya fiafi ni so po kala me le tio muli muli mai ye yai lo wanga le tio ina tu la o na ya tai tio fa le tu o mele no falu mai se foi le a o na fa fe au mele la tio e kale si fa manu ya tu sa la o fio pa anga foi la ma tio po kala me mai se foi a u so foi lo mai mo ma tap te poi mai o lo ma tio po kala me ya dan wata sie ma to lo manuia tai tai mai pa malanga tu le pong sai o ma to fan le lo ina ma to e lo a ma man tu mo mo ya ma yo ma to no la vale lo tu no la o fio le file mo yesu kristo a to ai ma ma le ma fanga ma fan fan ma lo ngang sa ne ye o le fa va va o fa va va lava amen
1: amen.